0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Cekap sumanten Pak Wartos Boso Jawi ngandipun kempala kentim reporter RRI Jember Kulor Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi dipun paringi sehat, selamat sentosa. Dipun paringi kesempatan sareng-sareng kalian kita wonten ing campur sari laras-laris.

0: Menika wau sinten ingkang ngersakaken Medhiun Ngawi. Menika sampun kula puteraken kula wejak ngeri kula langsung kersane mangertos kados pundi kahananipun terminal Medhiun lan terminal Ngawi ngriku. Trah kutone jejer niku.
1: Suwet pandene ceng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medhiun kalih Ngawi niku tasih keletan kalian nopo nggih?
1: Terminal. Keletan terminal ceng.
0: Nggih, pokok ngalor ngriku sange Medhiun.
1: Nggih, kula nyuwun endah katresnan ngeten nggih.
0: Endah ing katresnan. Nggih, Pak.
1: Kagem salam titik mawon nggih.
0: Nggih. Terakhir kedah dipun bagi ngaten menika lho, Pak.
1: Kan nggih dibagi kok. Mungkin lek dijene yo kentekan kancane.
0: Matur sembah nuwun. Sampeyan
1: kito tanggung wetan saking lar saking kilang kuwo ya manuk di bali.
0: Tasipun masyaallah.
1: Nggih, yang sehat ya sing nggih.
0: Insyaallah mekaten.
1: Nggih. Lari.
0: Legi terlaris. Endah ing katresnan mekaten nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nek monggo katuran. Ingkang dipun kersakaken endah ing katresnan niku saking Mbak Nurhana niku to. Nggih to. Nggih. Pundi nggih? Sak kula padosaken rumiyin. Niki tasih dereng kepo nggih rek.